Sơn ở hội hô ấp rỡ rỡ ta, cô ở cô tê tê cà, cô phá vỡ kê phá chê chê ta, ở ả mơ chê về, bị chô tê, bơm yăng yá kà yơ hê kêu nâm yá ta la vã hà, yê yê yê, hê yê yê, hê yê hê yê hê yê. Go, Nina Mo, never took her over you, over cake, one more cake, wait, so young. Caro, Hanap, Nai, hey, now young. Sun up, boy, ho, up, rota. Go, go, take her. Go, Faba, cake, patchy, chita. Ah, I'm a TV. Pizzo, te. Phẩm yang ya ca yo he kyo nam ya ta la va ha ye ye ye he.